0: சிவசுவந்தி புத்துகுன மும்முனனு விசாக்குதானையா
1: பூஜ்ய வத்ருகுமுரே தம்மரத்ன ஹிமியான்கே அனுஷாசகத்வே
0: நேத்ராலோக விசாக்
1: விசக் போதா ஸ்வேத பூஜா பிங்கம்மாலாவ
0: உத்தம தாது வந்தனாவ
1: விசக் தொரண
0: பஹன் கோடோ
1: செதஹகி
0: பின் சிதின் ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්හි යෙදී සැදැහැසිතින් ආමිස පූජා දැක කුසල්දම් වඩන්නට
1: කූරගල නේත්‍රාලෝක වෙසක් කලාපය
0: වෙසක් පොහෝදා අපි ආයෙත් කූරගල යමු
1: බැතිබරදායකත්වය
2: අලුත් තැනක් අඩුම ලක් කසාගල ග්‍රීන් සුප ශාකා මාතලේ අතුරගිරිය මුල්ලේරියාව නාරම්මල ගනේ මුල ගම්පොල කසාගල සමූහ ව්‍යාපාරය වෙතින්
3: Yes, fortune soy.
4: Alutma rasaguna api vibe ekata set vela.
2: Kamathima vidiyakata oonama velawaka me fortune soy. Aluthana kaduma mila kasagala green super shaka. Mathale athurugiriya mulleriyawa narammala gane mula gampola. E vitarak nevi obe athi athi mutal surakshita ayojana kramayak osse yomu kara wata tihala pratilaba laba ganna. Danma katha karanna kasagala plantation 071-892-1767 kasagala samuha vyapare wetin.
5: Music.
6: Two, one, let's go.
7: Friday, fun day.

மம்பராதை கைஸ் மேவேதி கமெண்ட் செக்ஷனுக்கு 1.1 கே சீமா பஹுகல்ல தீனவா ஆதரி மெரிலத் பேக் அப்பே கொள்ளது என்னது என்ன சப்போர்ட் டிக்கெட் මෙතනින් එහාට වාඩි තියෙන්නේ ලයිව් එක මේ විදිහට 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බලාගෙන ඉන්නවා ෂෙයා කරන්න තමයි අපි බලමු 10 මාර වෙද්දි වැඩිම ෂෙයාස් කොහොමද කියලා ටැග් කරලා ෂෙයා කරන්න